0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە
0: پەیامی دەنجی
1: ئیسلام،
0: پێکەوە ژیانە،
1: پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

زیادبوونی ڕزق و ڕۆزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هۆکاری داوای لێخۆشبوون و تەوبە کردن. یەکێکی تر لە هۆکارەکانی زیادبوون و پەیدابوونی ڕزق داوای لێخۆشبوون و تەوبەکردنە لە تاوان و سەرفێچیەکان. خوای پەروەردگار دەفەرمێت: